0: Jackie Kid featuring Kojak ag gibre a fair hain in our gortan is seachtain is sin a bhí rúd. Tá mu taga ag an top 20 anis a chuirde. Céimh again ag gibre a fair well. Tá tún Greg na donagam Dúr céis glústap a thuirt lenar na mthirí.
1: Céimh ag bhór na gortacha.

0: agus séir de hagus ag gibhar a cuaig dé go chuirde támid díach leisvétriad an tap trocha ag an muint segus bogad a raig a ríist i dro an tapspot céh a gaan well. Níl fada le dal ag gibhar cardé ag pí a ceol áling anach ag tacht i bhór dro ddíachchééis. Tus tap a thuirt lenar na mthirí ríist.
1: Seo iad na herán is mó an teachta seo ach cé bheith ag ihar a hé. Seo iad na hamthirí.
0: King Fisher agus Mac Corby
2: the Blade.

Sean vag meg can siúide an tapspat beg le clostal goú a gibar hocht an taan seo. Ig fannacht éis goléidir in ar top 10 somber agus potential.

riimi sin ceoláling ar nach go femi a gibhar a cuaig nobel i gglaún aráig láthach is sin atá ag an tap trí agus an éléún ar am ghfuil an túún se fós goloidir in ar gcóirt a gibhar a trí taim an pala Dracula. Kiss.

0: Rodrigo drop dead ag iwwer dó in ar gt na seachtainna agus selin take ag an tapspad a chóide tá sé am dom an siún ismó satír a reinintíomh se réig le dola go an seo ag riimi sinéisiste a go tappa le chéile den ar top 10. Seo iad
1: na jehéad is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Kygo featuring Khaled August Griffin Save My Love.
2: Nine.
0: Teddy Swims Mr. Know-It-All.

0: Harry Styles ag ibre fé hochtta le American Girls agus é an Amsterdam foioi láthir na chóúre agus ag déanamh residency an Lanamid aráigríist le One Directioner eile ag ibre a fé seachúr a céisclú tapthir lenar na mthirí an tatain seo.
1: Seo iad na herán is mó an teachtain seo aché bheith ag ibre Seo iad na hamthirí.
0: Seans ag nahéirna King Fisher featuring Matt Corby the Blade. No bather or our Ella Femi Noble. No Codfui Calvin Harris at Goberla Jazzy. Satisfy. Kiamut Galua Keta Anak the Nomade Raglan Rishlesh and Gil the Giver Fair Shacht. Niall Horan, end of an era. 27.

0: Ki Kid featuring Kojak ag gibre a féhéin in ar gcóirtna seachtainna sin a bhí ruúd Tá tagcha ag an top 20 anis a chuirde. Céamh again ag gibre a féthe well Táún Greg na donnagam Dúr céis glústap a thuirt lenar na mthirí.
1: Céamh ag bhór na gcóir

0: Gus sé de hes ag gibhar a cuaigte a go chóirde támuid ddíach leislétriad. An tap drocha ag an bhaoint segus boga a raig a ríist i dro an tapspot cé a bheith an well. Níl fada le dul a gibhar cardé ag pí a ceol áling aannach ag tacht i bhór drodíachchééis. Tus tap a thuirt le ar na mthirí ríist.
1: Seo iad na herán is mó an teachtain seo a cé a bheith ag ihar é. Seo iad na hamthirí.
0: King Fisher agus Mac Corby the Blade.
2: Sure find the blade.

an vaga meid cean siúide an tapspat beag le clostal goú a gibar hocht an tatain seo. Ig fannacht éis goléidir in ar top 10 somber agus potential.

0: Rodrigo drop dead ag iwer dó in ar gort na seachtainna agus selin take ag an tapspad a chóide tá sé am dom an siún ismó satír aráint díobh se réig le dola go an seo ag riimi sinéis a go tappa le chéile lin ar top 10 Seo iad
1: na jehid is mó an seachtain seo
2: Number 10.
0: Go featuring Khaled August Griffin save my love Teddy swims Mr. know-it-all